Ebie, wo yɛ ɔhene. Ampa, wo deɛ wo yɛ ɔhene. Kafi yosabila Thomas. Eh, wo yɛ ɔhene.